cine ești tu sau ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ipric. Păcat.

Stau pe ce fac gălăgii, nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbiștene de la bulangii. Chiar femeia am fantezii, tu ești un mini-mi pentru mine.

0: my music.
1: My music.
2: Salut! Suntem Diana Pilea și
3: Caraflova.
2: Și asculți chiar acum noul nostru single Lacrimile Prutului la All Music Radio, your number one 24/7 radio station.

0: Salut, sunt Cabron.
1: Salut, mă numesc Emilian.
2: Să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.

uit de toate grijile, we're gonna take it easy, gen. Uit de toate grijile, yeah, we're gonna take it easy, gen. Uit de toate grijile, we're gonna take it easy, gen. Uit de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după aia.